0: कृतः अमृतामृतः
1: नृणायकः खलकायकः
0: स्वयंवरः कर्णालयः
1: नृणायकः स्वपायकः
0: भवपञ्जनः अरगञ्जनः
1: नृपतापनः जपजापनः
0: अकलङ्कृतः सर्वाकृतः
1: कर्ताकारः हर्ताहरः
0: मातमः सर्व आत्मः
1: आत्मवशः जसके जसः
0: भुजङ्ग प्रिया छन्द नमो सूर्य सूर्ये नमो चन्द्र चन्द्रे
1: नमो